Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribuequesimus ita nos corporis et sanguinis,